0: EPP.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri Tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Marketing.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Studio M.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

sveće da pališ po stanu, navučeš do leta, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša, tek sada te slike u svećanju hvata i bojim se ono što lagano shvata. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMSove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

Još jedna informacija, servisna naravno, izveštaj o stanju na putevima za 25. juni. Saobraćaj se na većini puteva u Srpskoj odvija nesmetano, izuzetak su dionice na kojim se izvode radovi gdje se vozi sporije uz izmjene režim vožnje. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, da prave češće pauze tokom putovanja i unose dovoljne količine vode. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačana frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Donja Gradina, Kostojnica, duža su čekanja na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kažu da su za sada do 30 minuta. Obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je veoma promjenjivo, tako da su gužve i duža zadržavanja očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put u stanju na granicama informišu putem kamera na web sajtu Automoto Saveza Republike Srpske.

0: nas dotakli jedno.
1: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Horoskop, ljubci, smjestite se udobno i poslušajte dnevni horoskop. Ovan, pomalo naporan dan za vas kada je poslovni segment u pitanju. Pored vaše velike angažovanosti i truda, neke situacije je prosto nemoguće riješiti. Emotivni partner vas pomalo nervira svojim zahtjevima, bolje funkcionišete u kontaktu sa vašim prijateljima. Bik, danas ćete imati problem usklađivanja sa poslovnim saradnicima. Bićete dekoncentrisani i vi, a i oni, ili jednostavno nećete uspjevati da se povežete i razumijete u potpunosti. Svjesni ste da pretjerujete sa nekim svojim zahtjevima kada je voljena osoba u pitanju. Blizanci, nećete danas uspjeti da izbjegnete kritiku ukoliko budete samo otaljavali obaveze koje su vam povjerene. Pokušajte da se bolje organizujete, skoncentrišajte na ono što radite. U odnosu sa voljenom osobom razmislite prije nego što svojim riječima nekoga povrijedite. Rak, imate zajedljive komentare ili ste suviše kritički raspoloženi, pa će oni koji su oko vas imati muke da se usklade s vama. Razmislite o čemu vi lično, vi zapravo griješite. Nemojte samo trošiti tuđe, tražiti samo tuđe mane. Voljenoj osobi prećutkujete neke bitne stvari oko kojih se nervirate. Lav, danas ćete morati da budete prilagodljivi, što će biti prilično teško, naime svjesni ste svojih vrijednosti, možda i previše, i ego vam je u prvom planu, pa je pitanje da li ćete biti spremni na kompromis, partneru pokažite svoju nježniju stranu ličnosti. Djevica, iako vas obaveze, problemi, nedoumice pritiskaju tokom ovog dana, vi se dosta dobro držite i uspijevate da ispoštujete ono na što ste se obavezali. Danas možete ostaviti jako dobar utisak na osobu koju tek upoznajete ili koju simpatišete. Vaga, stoji zabrinutost zbog nekih grešaka koje ste napravili, bojite se da bi to moglo izaći na vidjelo, a dodatno vam je unosilo se nemir informacija za koje mislite da se odnose na vas. Danas vam baš i nije do ljubavisanja, pa ćete samo fizički biti prisutni kraj voljene osobe. Skorpija, neke stvari su se pokrenule na bolje, ali još uvijek vam stoji dosta opterećenja u poslovnom segmentu. Nadate se da će ovaj period zastoja uskoro proći. Danas možete popraviti odnos sa partnerom, ali samo ako priznate svoje greške. Strijelac, vidite probleme i propuste kod sagovornika, ali ste skloni da previđate sopstvene greške i sopstvene odgovornosti. Ne možete ovako funkcionisati, nije problem samo na drugoj strani, već i kod vas. Ovaj modus može primijeniti se na odnos sa voljenom osobom. Jarac, možete doživjeti danas neke kritike na račun svog rada, bez obzira na to što smatrate da vaše krivice po ovom pitanju nema. Pokušajte da objasnite, ali ne ide, ne upliće se u rasprave. Dobro ste raspoloženi, voljni da ugađate voljenoj osobi. Vodolija, očekivali ste više od nekih poslova ili od nekih saradnika i prilično ste razočarani trenutnim rezultatima. Moguće je da će vam brigu danas zadavati sve ono što je vezano za financije. Voljena osoba vam može popraviti raspoloženje, ali u drugom dijelu dana. Ribe, svjesni ste da dosta toga morate završiti, ali niste u posticajnom raspoloženju. Misli vam lutaju, za one redovne obaveze vam treba više vremena nego inače, emotivno stoji zadovoljstvo, mada vam neće biti dovoljno ono vrijeme koje provedete sa vašim partnerom.

atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Teslaću. Kontakt telefon 065 393 393 SM Nekretnine.

0: Poslušajmo reklame.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
1: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
3: Shopping night u Megamallu. U petak 26. juna od 18 do 23 sata očekuje vas večernja kupovina uz posebne popuste i akcije u brojnim radnjama Megamola. Ne propustite Shopping Night u Megamolu. Petak 26. juni od 18 do 23 sata. Megamol, mjesto dobre kupovine.
4: Marketing.

13:24. Dok je katastrofalni požar gutao mostarsku deponiju, danima stvarao prizore koji su uznemirili javnost, jedna je priča iz sjene te krize pokazala koliko je ponekad važno samo stati i ne okrenuti glavu. Na putu je primijećen izmučeni mačak, vidno iscrpljen i u veoma lošem stanju. Radnica koja ga je ugledala nije nastavila dalje, nego je odlučila pomoći životinji kojoj je pomoć očigledno bila potrebna. I tako je spašen mačak koji je dobio ime Garo. A nije uzalud ona stara izreka da mačke imaju 9 života, snalažljive su, naravno fleksibilne i jednostavno, eto, i ta mačka je preživjela dane i dane na deponiji koja je gorjela. Mada, zanimljivo je to da ne kažu da mačke imaju 9 života baš u svakoj regiji. Španija, recimo, i Latinska Amerika smatraju da mačke imaju 7 života, dok arapske zemlje i Turska tradicionalno vjeruju da imaju mačke 6 života. Kako god, u svakom slučaju imaju više života nego, eto, jedan čovjek. Ili su možda samo bolje nekako snalažljive nego ljudi, pa im se pripisuje tako da imaju više života.

0: Koliko puta ste čuli?
1: Moram do keša, ali odmah.
0: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
2: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M. Baš svako želi da

0: slušamo reklame.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
1: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 KM. Flex kredit, novac za sve.
0: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066 828 118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
4: Marketing radija Studija M.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromek Stešenka. Mobilux.
1: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.